0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje, vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje, samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
2: Lucky Kido.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

Letno prizorišče v Radencih in Casino As. Vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade. V nedeljo 26. julija. Vstopnine ni. Casino As Radenci. Začuti.

0: inkluziv light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

Servis 211 prinaša aktualno vremensko dogajanje, ta trenutek v Mariboru 14 stopin, se pa bo povzpel termometer danes še vse do 29 stopin. Sicer pa bo danes pretežno jasno, sončno vreme, za jutri pa nam vremenska slika kaže nekoliko bolj oblačno vreme, vročina pa ne bo popuščala, jutri gremo vse do 30 stopin. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek nastajajo zastoji za vse, ki gredo na morje, torej na primorski avtocesti skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru in pa pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Tukaj se zamudiš tudi do 50 minut. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211. Dobro jutro, Lea se bom družila s tabo na tole julijsko poletno soboto 25. julija, dan po Pogačarjevi veliki zmagi na 19. etapi, ko je rekordno končal vzpon na Alp d'Huez. V rumeni majici je osvojil Mitsko goro, razkril je tudi cilj za današnjo kraljevsko etapo. Vsekako spremljamo tudi njega danes, ampak ker se moramo vsi prej še malo zmuditi, pa so tukaj sami hiti Radio City.

Letno prizorišče v Radencih in Casino As. Vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade. V nedeljo 26. julija. Vstopnine ni. Casino As Radenci.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City Weekend. City Weekend Kompas.
4: Lepo dobro jutro, na to sobotno jutro ti družbo delam Katja in saj veš kdo še? Ja, si ti Weekend Kompas, ki te bo malo vabil na takšne ali drugačne dogodke. Malo se bomo družili, če se seveda ne odpravljaš ravno na morje, no potem ti želim varno pot. Izklopi telefon in možgane, če pa ostajaš doma, pa ne skrbi, imamo, imamo kar nekaj dogodkov. Gremo. Tudi danes v mestnem parku nadaljujejo s poletnim art campom. Tako danes kot torej jutri za vse naše najmlajše kup delavnic, druženje in potem popoldne na odru Triglav predstave gledališke, lutkovne, glasbene začenjajo tudi danes ob 10. uri, končujejo pa ob 19. Mali poletni pustolovci danes tudi v Supernovi v Mariboru, dan posvečen našim najmlajšim. Na delavnici mali poletni pustolovci bodo otroci ustvarjali, raziskovali in se prepustili zabavi. Supernova Maribor danes od 11. ure naprej. No, če te zanima, kako izgleda življenje na kmetiji in bi si pobliže želel gledati nekaj živali, potem se lahko odpraviš na posestvo Valdek od 10. ure naprej. Druženje z živalmi od blizu boš lahko spoznal živalske prijatelje, konje, osle, lame, alpake, pujse in pa vse ostale živali. No, odprl se je tudi koruzni labirint že prejšnji teden, tako da ne pozabi nanj. Lahko se odpraviš tudi v Lutkovni muzej, tam še te vedno čaka razstava lutk, ustvarjaš pa lahko tudi na Marsu. In še, in še, in še. Tako, prvi del za nami, otroški program oddelan, kam vse se odpravljamo potem mi, sami hiti Radio City, no potem pa gremo dalje.

0: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
1: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
2: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
3: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.
4: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
5: Lucky Kido.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
7: City Weekend. City Weekend Kompas.
8: Lepo pozdravljen, lepo pozdravljena. Kako nam gre kaj ta sobota? Smo še z kavo in pol priprtimi očmi, nič hudega. Bom hitra in kratka. City Weekend Kompas in Katja ti med drugim delava družbo na to soboto in preverjava torej ideje za druženje. Lahko se recimo odpraviš na poletno doživetje v muzej Pangeja. Vabljen torej na spoznavanje čudovitega sveta kamnin, mineralov in pa fosilov v muzeju Pangeja, v katerem se nahaja več kot 10.000 eksponatov iz vsega sveta. Muzej bo za individualne oglede odprt danes med 13. in 17. uro. Seveda tudi danes ne pozabi na poletje na Mariborskem otoku ali pa greš na barbanski dvoboj. Edicija nič.8 bo še bolj posebna, saj bo tekmoval kolektiv. Domač obračun, ob koktejlih pa te čaka še dobra hrana in DJ. Celo popovdne torej dobrega vzdušja pod hrastom od 14. ure naprej danes. Nogometni navdušenci se lahko deležite nogometne tekme NK Maribor, NK Brinje, Grosuplje. Tekma v Ljudskem vrtu od 17. ure naprej, no proti večeru, pa se lahko odpraviš na večer pod zvezdami. Magični večer pod zvezdami, globoka zvočna kopel na Pohorju. Hočko Pohorje od 20. ure naprej. Lahko greš tudi danes v kino, saj veš, ne? Letni kino Minoriti, kaj si pa lahko danes tam ogledaš, to pa ti razkrijem po samih hitih. Dua Lipa in We're Good!

Pred nami je lepa julijska sobota, ta trenutek še sicer ne tako vroča, ampak bo kmalu postala. Pretežno jasno, sončno danes in pa do 29 stopinj. Izkoristite lep dan. Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji in sicer pri slovenskih konicah v smeri proti Ljubljani, tukaj se zamudiš približno 10 minut. Zastoji prav tako na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tukaj se zamudiš okoli 15 minut, je pa na primorski avtocesti tudi zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru zaradi okvare vozila. Preverimo še prehode, ja čaka se pred mejnim prehodom Gruškovje, v smeri Hrvaške, zamuda od 40 pa do 50 minut. Previdno, strpno in tudi po omejitvah, če si na cesti tudi tim, če opaziš kje še karkoli pa, javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.

jutro, le da ti delam družbo na to sobotno jutro 25. julija smo, če si morda še brez planov za danes in nasploh, če se želiš namenoma izgubiti, ti sploh ni treba daleč. Koruzni labirint v Razvanju je odprt od 9. pa vse do 8. zvečer, 3 hektarje koruze, skoraj 3 km poti, uganke in postaje. To je eden takih redkih družinskih izletov, kjer je napačen zavoj pravzaprav del načrta. Uživajte pa kjerkoli in komarkoli že boste na to soboto. Če imaš morda pa kakšno idejo, še ekstra kaj danes početi, pa lahko seveda javiš tudi na naš servis 211. Zdaj pa se gremo družiti s samimi hiti. Prvi v tej uri The Weeknd in pa The Blinding Lights.

0: Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
3: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo.
2: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City. Weekend Kompas.
5: To je sobotno dopoldne na Radio City. Katja se med drugim družim s tabo med samimi hiti, pa City Weekend Kompas z vsemi aktualnimi dogodki za enkrat današnjega dne. Tudi na to poletno soboto kar nekaj zanimivih dogodkov, ka vse se lahko odpraviš, če se ti lušta malo druženja. Film Pod zvezdami sem ti obljubila prej, ne? Letni kino Minority. DJ Ahmed, komična drama o odraščajočem pastirju iz odmaknjene makedonske vasice. Auditorij LGM od 21 ure naprej. Malo predtem si lahko malce ustvarjalen, lončarsko ustvarjanje z Dido. Ustvarjalni oddih v Lončarskem centru Mariboru delavnici na Lentu, oblikovanje gline po lončarskem vretenu in prostoročno od 19 ure naprej mesarski prehod 5. No, poletje pri najstarejši trti tudi danes od 20 ure naprej vino, glasba in minglanje. No, za večerni ples in glasbo pa se lahko tudi danes odpraviš na festival Arsana na Ptuju. Tam danes Luka Šulič, svetovno znani violončelist. Umetnik, ki je na novo opredelil vlogo violončela v sodobni glasbi. Od 21. ure naprej glavni trg Ptuj, od 23. ure naprej pa tam, torej na glavnem trgu Ptuj, after party z DJ-em Ribi. Kje vse pa bomo še lahko plesali in peli danes, po samih hitih dobiš nov seznam.
4: City, Weekend Kompas.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož, Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City, Weekend Kompas.
3: Sobota, ja, sobota, ko gre vse malo počasneje. No, vsaj upam, da gre in da se ne rabiš danes odpraviti še v službo. Držim pesti, da si fraj, da uživaš in da se imaš fino. City, Weekend Kompas pa med samimi hiti na radiju City skrbi, da te vsake toliko vmes kam malo povabi. Ti da kakšno idejo za kakšno zanimivo druženje, kje bomo preživljali torej vse sobotni večer. Glasbeni večer v kulturnici med glasbo in zvezdami. Vabljen torej na glasbeni večer, kjer se bo prepletal glas, klavir in bogate izkušnje izvajalke Kaje Bitskej. Aškerčev trg, Šmarje pri Jelšah od 19. ure naprej. Potem glasbeni večer, tihi disko na Rogli. Natančneje pod med krošnjami, tihi disko ob sončnem zahodu, glasba, koktejli in čaroben sprehod med krošnjami, danes od 19.30. ure naprej. Aninska noč, no to se začne danes že ob 15. uri, ampak bo trajala pozno v noč. Gasilska veselica, mladi korenjaki in skupina Stop v Stojncih, od 20. ure naprej pa v Ropoči, Ropoška noč z Rejtaši. Kvašeni Rejtaši in skupina Vrhovi, danes od 20. ure naprej torej. Tako, zdaj pa bo čas za malo dihanja in petja oziroma ogrevanja pred današnjim večerom. Par hitov ti dam za ogrevanje glasilk, potem pa kukamo že v nedeljo.
2: City, Weekend Kompas.

En lep sončen dan pred nami s temperaturami do 29 stopinj. Jutri, kot kaže vremenska slika, malce več oblakov, pretežno oblačno vreme napovedano, 13 stopinj zjutraj in pa do 30 jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča in sicer na cesti Dramlje-Šentjur. Cesta je pri Dolah oziroma promet je pri Dolah urejen izmenično enosmerno. Potem zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah v smeri proti Ljubljani. Zamotiš se od 15 pa do 20 minut. Zastoji tudi pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Zamuda od 30 do 40 minut. Poglejmo še primorsko avtocesto, če si na poti na morje. Zastoji nastajajo med Uncem in Postojno proti Kopru in pa pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi tim, če opaziš ki še karkoli, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej. Pomagajmo si med sabo.

Dobro jutro, dober dan, kakor za koga, ne? Če imaš tudi ti koga doma, ki nikoli noče popustiti, ga ob 10:30 peli v mestni park na pravljico Trmoglavi kozi. Dve čredi, oska brv in nobena koza se ne bi umaknila, valjda. Pravljici sledi še likovna delavnica, vstop je prost, namenjeno pa je otrokom od 3 let dalje, tema pa je iskreno precej družinska in brez starostne omejitve, če se mene vpraša. Jaz sem Art Kam obiskala prejšnji vikend, tako da lahko res iz prve roke iskreno priporočam. Lepo soboto!

Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.si.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City Weekend. City Weekend Kompas.
3: Zdravo, pozdravljen, pozdravljena, pozdravljeni vi vsi, ki to sobotno dopoldne preživljate z mano, samimi hiti na Radio City in Leo in seveda City Weekend Kompasom, ki že kuka v nedeljo in nedeljske dogodke. Poletno doživetje v rimski gobili. Te zanima, kako so živeli Rimljani? Bi rad poskusil štajerska vina, no potem si vabljen na spoznavanje sveta Rimljanov v družbi lokalnih turističnih vodičev. Miklavš na Dravskem polju danes med 10. in 13. uro. Malo glasbe te tudi to nedeljo čaka v paviljonu mestnega parka. Od 10.30. ure naprej glasbeni duet Teja Letonja Hajšek in Marko Zalete. Tudi v nedeljo se lahko sproščaš ob gongih, harmonija gongov, zeliščnim prologom, Žička Kartuzija jutri od 19. ure naprej in ja, tudi jutri se lahko odpraviš na poletje na Mariborski otok. Na poletni art camp v park raziskuješ lahko tudi koruzni labirint. Ja, kam vse pa se še lahko odpraviš v nedeljo, malo muzike, potem pa dalje.
2: City Weekend. City Weekend Kompas.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. Vikend. Kompas.
2: Radio City, to je City Weekend Kompas, tukaj sem Katja, ki te lepo pozdravljam in tukaj so dogodki, kam se lahko odpraviš še vse jutri na nedeljo, razen tega, da recimo greš na tašči, na govejo juho pa na pohano ali pa k mami, no, kakorkoli že gremo raje med dogodke, preden se popolnoma zapletem. Nedelja bo potem še kar gasilsko obarvana, če se lahko tako izrazim, bodonci od 10.45 ure naprej, slavnostni prevzem GVC 2, skupino Stop. Od 9. ure naprej tradicionalna gasilska veselica Anin teden 2026 Modrijani in Vlado Kalember. Pod čotorom nad telovadnico osnovne šole Sveta Ana je pa vstop prost. No, kaj kmalu pa začenja jutri tudi na Rogli, Firbci in praznik pohorskega lonca. Prepletali se bodo domači okusi, pristno pohorsko vzdušje in odlična glasba, poleg tekmovanja v kuhanju pohorskega lonca tudi tržnice z lokalnimi domačimi dobrotami in pa Firbci od 10.30 ure naprej. Tako, je čas? Ja, je čas, da se premaknemo naprej malo glasbi, potem pa še k novemu tednu.
0: City, Weekend, Kompas.
3: Neglih popularen, v zadnji klopi se počuti varen. Novi razred, šola, obrazi, želi si le to, kaj ga folk ne opazi. Ker je novi na šoli in dečki

Servis 211 in aktualno vremensko dogajanje. Danes torej jasno sončno vreme s prijetnimi temperaturami. Danes gremo v Mariboru vse do 29 stopinj. Jutri še bolj vroče, jutri gremo spet do 30, ki tudi v prihodnih dneh ne bo popuščala. Poletje se vrača, je pa jutri sicer napovedano pretežno oblačno vreme. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoj nastajajo na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah v smeri proti Ljubljani. Zamudiš se nekje od 20 pa tja do 30 minut. Zastoj, kot poročate, tudi pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tukaj se zamudiš od 30 pa do 40 minut. Poglejmo še na Primorsko avtocesto, tudi tam nastajajo zastoj in sicer med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, tukaj zamude za približno 20 minut in pa tudi v nasprotni smeri, torej predposojno v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, kar dodatno ovira stanje na cestah, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041 211 211. Dobar dan ti želim, le ja se družim s tabo na tole krasno soboto. Ja, za nekatere med nami je Pohorje najlepši košček našega vesolja. No, fun fact, na temo vesolje in pa Pohorja. Kje imajo košček vesolja in košček Pohorja pod isto streho? V muzeju Pangea pri Cirkovcah hranijo več kot 10.000 fosilov, mineralov in celo meteoritov. Odprti so od 1 do 5, otroci od mlajših let pa si lahko izberejo mineral za domov. Tako da evo končno muzej, kjer je vprašanje, lahko ta kamen vzamem? Spodbujano. Vzami moj predlog ali ne, uživaj soboto po svoje, kamorkoli pa te že pot danes ponese, vedno so lahko s tabo. Sami hiti, Radio City.

0: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
3: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
2: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
4: City Weekend Kompas.
5: Zdravo, na to zadnjo soboto v mesecu juliju kukamo že v nov, ampak zadnji teden meseca julija. Kukamo med dogodke, med druženja, kaj nam bo vse prinesel ta novi zadnji julijski teden v letu 2026. Ponedeljek, participativno gledališče kot orodje družbenih sprememb. Na dogodku bomo skozi pogovor predstavili priročnika in pa praktično prikazali uporabljene metode, v projektu pa delili izkušnje s participativnim gledališčem. Ponedeljek, Vetrinski dvor od 18. ure naprej. Torek, Velenje. Move for fun. Gravel MTB, torek torej, tudi ta torek te vabijo na sproščeno gravel srečanje, kjer boš lahko raziskoval čudovite poti Šaleške doline in pa njene okolice. Torek, Škalsko jezero, ob 17. uri se dobite. Sreda, počitniška joga. OM, Yoga Center Slovenija, od 19. ure naprej. Udeležiš se lahko uživo ali pa preko povezave. Vadbe pa so primerne tako za začetnike, kot za že izkušene jogiste. Od 19. ure naprej torej OM, Yoga Center Slovenija. V četrtek pa poletne karaoke v Vetrincu. Legendarne karaoke, poletna izvedba pod zvezdami z MC Mihom od 20. ure naprej. Bomo kaj peli tudi v petek? Ha, najprej za začetek že zdaj. Adele, Rolling in the Deep. No, potem pa nam na to soboto ostane samo še prihodnji petek.
4: City

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City, Weekend, Kompas.
3: Zdravo, Katja, te še zanič pozdravljam na to soboto. City, Weekend, Kompasom te torej v tem trenutku povabiva samo še na petkove dogodke, potem pa te izpustiva v svet, da lahko greš kamorkoli si že zaželel. Tako, v petek torej Velenkin bazar. Boljši sejem in pa lokalna tržnica, Celjska cesta v Velenju, tudi ta petek od 9. ure naprej. Vino Atri na gradu po četrtek. Večer elegance, vrhunskih vin in pa sproščenega poletnega vzdušja. Od 18. ure naprej cesta na grad. Kaja in Julian, nadobudna glasbenika iz okolice Maribora, pa v petek vabita v Vetrinc od 20.30. ure naprej. Njun akustični repertoar je sestavljen iz različnih prireditev, pop, rock in pa jazz glasbe. Peter Hudnik in Matic Ajdič pa Grunge Show v vodnem stolpu v petek, prav tako 20.30. ure naprej. No, poletje v minoritih pa v petek prinaša tetkine radosti od 20. ure naprej pod hrastom. Tako, jaz mislim, da smo dovolj povedali za danes oziroma, da smo izpostavili dovolj dogodko, da je vsak lahko našel nekaj zase in da boš užival tudi v tem zadnjem vikendu, torej v mesecu juliju. Kakorkoli si bo že naredil, upam, da se boš imel fajn in ne pozabi, če bi tudi ti želel, da povabimo na kakšen tvoj dogodek, piši na kompas@radiocity.si in z veseljem, torej prihodnjo soboto, povabimo tudi na tvojega. Sicer pa uživaj, uživaj, uživaj, Katja pa se v tem trenutku od tebe poslavljam. Pa, pa!
2: City, Weekend, Kompas.

Pred nami je sončno, lepo, vroče popovdne. Termometer v Mariboru se bo danes povzpel vse do 29 stopinj. Jutri nas čaka pretežno oblačna nedelja, sicer pa 13 stopinj zjutraj do 30 pa čez dan. Zastoji nastajajo na ljubljanski obvoznici od Koses v smeri proti Brezovici. Še vedno zastoji na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, tukaj se zamudiš od 20 do 30 minut. Potem zastoj, kot poročate, tudi pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tukaj se zamudiš od 30 pa vse do 40 minut. Preverimo še primorsko avtocesto, tudi tam nastajajo zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru in predpostojno v smeri proti Ljubljani. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041 211 211. Dobar dan ti želim, Leja, se družim s tabo na tole julijsko soboto 25. julija. Danes bo Ljudski vrt hkrati prazen in hkrati poln. Maribor bo namreč ob 7:45 igral proti Brinju, tekma pa bo zaradi kazni brez gledalcev. Navijači se sicer od 7 dalje zbirajo na južni ploščadi, kjer bo tekma na velikem zaslonu. Tribuna bo torej prazna, vijolična srca pa nekaj metrov bolj južno. Maribor pač vedno najde svoj Ljudski vrt, oziroma kot je Bor zapisal v pregledu tedna na naši spletni strani radiocity.si, Mariboru tudi, ko ne smemo gledati, dosti vidimo.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.

0: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
2: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
1: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.

Uživamo v jasnem, sončnem, tudi toplem dnevu, danes vse do 29 stopinj, tudi jutri bo dan v znamenju visokih poletnih temperatur, jutri gremo celo stopinjo višje do 30 stopinj, bo pa po trenutnih napovedih jutri nekoliko bolj oblačno in potem ponedeljek, kot kaže zaenkrat vremenska slika, oblačen in tudi deževen, ampak še vedno vroč, do 30 stopinj. Previdno in strpno si na cesti, ta trenutek zastoj na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah v smeri proti Ljubljani, zamuda nekje od 20 do 30 minut. Zastoj še vedno ostajajo tudi pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tukaj zamuda od 30 pa do 40 minut. Preverimo še Primorsko avtocesto, tam se je zgodila prometna nesreča in sicer skozi predor Dekani proti Kopru promet poteka samo po enem voznem pasu in tam seveda tudi že nastaja zastoj. Zastoj je pa tudi od Ljubljane proti Vrhniki, pred Vrhniko proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, tukaj zamude za 15 minut in pa pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Previdno in predvsem strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, kar dodatno ovira stanje na cestah, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211. Dobar dan, Lea tukaj, ti pa poslušaš Radio City. Če preživljaš to soboto v Mariboru, ena ideja za kam zvečer. Če ti naslov DJ Ahmed zveni kot nora večerna zabava, en mali plot twist. Ob 9. ga v letnem kinu Minority vrtijo na platnu. Film spremlja 15-letnega pastirja iz severno-makedonske vasi, ki bi veliko raje vrtel elektronsko glasbo kot pa pasel ovce. Ali mu uspe v svetu elektronske glasbe in ali imajo pašniki kakršnokoli vlogo navdiha pri ustvarjanju, pa najboljše, da se prepričate zvečer ob ogledu filma. Mi pa dalje v dan samimi hiti, za začetek ure tukaj Alvaro Soler in pa Mahija.

0: Koroška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vedno, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

sončno in vroče ta dan v Mariboru. Danes gremo vse do 29 stopinj Celzija, jutri še malenkost više do 30 stopinj, bo pa jutri nekoliko več oblakov na nebu, napovedano je namreč pretežno oblačno vreme. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, zamudiš se nekje od 20 pa do 30 minut. Zastoji še vedno tudi pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tukaj zamuda od 30 pa tja do 40 minut. Preverimo še stanje na primorski avtocesti, tam se je zgodila prometna nesreča. Skozi predor Dekani proti Kopru promet poteka samo po enem voznem pasu in že nastaja zastoj. Zastoj pa tudi od Ljubljane proti Vrhniki, od Logatca proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Previdno in predvsem strpno, če si na cesti tudi ti, če je še karkoli pa, javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej. Srečno in pa varno pot želim.

tukaj na tole poletno soboto 25. julija. Izkoristi lepo popoldne, če si morda na poti na dopust, držim pesti, da bo pot potekala s čim manj stresnimi momenti. Če pa ostajaš doma, pa ti želim en vikend, ki te bo res napolnil s potrebno dobro energijo. S tabo pa seveda ostajajo tudi sami hiti Radio City.

0: Letno prizorišče v Radencih in Casino As. Vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade. V nedeljo 26. julija. Vstopnine ni. Casino As Radenci.
1: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar že 35 let.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: Vaši malčki si zaslužijo udobje, vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
1: Lucky Kido.
2: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
3: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
4: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
5: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
7: City.

0: ekskluziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.

Letno prizorišče v Radencih in Casino As. Vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade. V nedeljo 26. julija. Vstopnine ni. Casino As Radenci.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
2: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
1: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej. City.

Letno prizorišče v Radencih in Casino As. Vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade. V nedeljo 26. julija. Vstopnine ni. Casino As Radenci. V nedeljo 26. julija. Vstopnine ni. Casino As Radenci.

0: shujšati, porihtati prehrano ali samo biti fit?
1: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
0: Rezultate boš videl in začutil.
1: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.

0: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
1: Lucky Kido.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: petek in soboto.
1: City Mix. DJ Aljaž.
0: Največji dance hit.

0: in DJ Aljaž.
1: Slišimo se prihodnji vikend. Največji dance hiti
0: vseh časov.
1: City Mix.
2: City Mix.
1: Sami dance hiti.
0: Radio City.